Maria Bramsen her i front for Tøsedrengene, senere i front for Radio, og netop Tøsedrengene og Radio var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi lyttede til Tøsedrengene, og vi var engang så tæt, som altså havde Maria Bramsen i front. Om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så lytter vi lige til Mark Ronson og Amy Winehouse og Valerie.

0: finalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
0: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: finalen.
1: Og det bliver helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
3: Wow!
4: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
5: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
6: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
7: Oh my god!
8: Lapper.
7: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.
9: Let's go, girls.

Groove Sycamore og Another Love Song. Klokken er 24 minutter over 5 den her fredag eftermiddag, hvor du her får musik fra Texas. Say what you want.

0: Pelle alias byggemanden Bob trængte til en sommersang efter en lang dags terrassebyggeri, og det skulle altså være den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Videre med Frere Sky, Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran's Photograph, en sang om blandt andet i hvert fald at huske de gode ting, de gode minder. Det er i anledning af, at Jeanette og Morten er lige i færd med at sige farvel til deres sommerhus i Søndervig. Det skal have nye beboere. Mathias Rank lige nu. En stor lykkelig familie.
2: Først og

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV. Come on,

Christina her med klokken 10. Vi fik også London Beat med I've Been Thinking About You og Teddy Swims med Mr. Know It All. Og nu skal vi hjem til Danmark og have musik fra Annika. Den hedder Livsforladt.